won daw metti na lol nañu fexé bu baña am ndax dé set na set ba gis dara la dul jëri say yu may xalaat bu wan sama xol dal di jeex di say yu may xalaat yi gos lepp bi ya sam xol dal di jeex jammu afrika lañuy ñaan jammu afrika lañuy ñaan jammu fepp afrika mom rek lañuy ñaan.